0: Come on, baby.
1: Ella Langley med Choose in Texas, och nu har vi fått sällskap av en av våra största skådespelare. Han har gjort succé på scen, i film och tv och vunnit en mängd priser. Men livet i offentligheten har ibland varit svårt att kombinera med det han beskriver som sitt enorma behov av att få vara själv. Och det ska vi prata om idag. Men först ska ni få lite hjälp med att lista ut vem det kan vara av några seniorer på stan.
2: Jättebra skådespelare. En fantastisk skådespelare.
3: En man med pondus.
4: Dramatens skådis i 60-70-årsåldern.
5: Och han är en bra kille.
6: Lång.
7: Jag har hört honom läsa, alltså uppläsning av böcker på ett fantastiskt sätt. Framställning av verket, alltså jättebra.
2: Och när du säger namnet så tänkte jag på Dr. Glas direkt. Alltså han är ju helt fantastisk.
8: Han kommer väl från Grisslehamn, tror jag.
7: Och på scen är han ju, han äger ju alltihopa.
3: Spelar bra i alla filmerna nu, de heter Wallander, tror jag.
6: Kurt Wallander från Ystad.
1: Det var ju rätt så trevligt, får man säga. Christer Henriksson.
9: Det där skulle jag vilja ha spela upp för mig själv varje gång innan jag går in på scen. För att få lite självförtroende. Mm.
1: Högaktuell i pjäsen Slutspelat med Marie Göransson på Skalateatern. 79 år räknar vi nu. Det var någon som sa i 60-årsåldern.
9: Jag brukar säga 80.
1: Fast du håller dig på 79.
9: Jag fyller ju 80. Då måste man ju få säga 80.
1: Det får man.
9: Ja.
1: Och vi har sett det i så många pjäser och filmer. Det är faktiskt omöjligt att räkna upp dem. Du kanske har koll själv.
9: Nej.
1: Och så har du gått på olika röda mattor.
9: Ja.
1: Och tagit emot väldigt mycket priser.
9: Ja.
1: Utifrån sett så är det lätt att tro att du har velat omge dig då med människor och frottera dig bland dem. Men det stämmer inte riktigt, har jag
9: inte
1: förstått.
9: Alls.
1: Nej. Du har ett behov av att dra dig undan.
9: Ja.
1: Och när du kom in

0: här i studion nu, Åsa är här, så sa du att jag vad trevligt att ni är här och pratar om detta. För ja. Ånger känner jag varje dag.
1: Ja, det är sant.
0: Gör du?
1: Det är sant. Man som skådespelare har ständigt en malande ångest när man går hem. För det blev inte riktigt bra ikväll heller. Varför sa jag repliken på det sättet? Alltså, och där missar jag ju ett ord. Mm. Och där liksom kom jag in för sent. Och, alltså hur bra en föreställning än är så finns det alltid någonting att ångra.
0: Ska vi börja här bara så vi blir av med det? Och så är det väldigt roligt för att vår kära tekniker sa till dig, du får inte trumma på bordet.
2: Det här bordet är lite vibrationskänsligt, så du får inte sitta och spela på det, för då hörs det jättemycket nickarna.
1: Jag tänker inte spela.
0: Man okay. tänker ändå att du borde kunna ta regi.
1: Ja, inte av dig. Inte regi av en programledare. Där går gränsen. Nej, men grejen är att man måste vara, som jag tänker så här, jag ska ta 2 timmar av folks liv ikväll. Alltså, det tycker jag är väldigt mycket tid att sno från människor. Då måste jag verkligen lägga mitt hjärta i det här alltså, för att det ska vara meningsfullt. Och det måste ju då betyda att jag måste förbereda mig väldigt bra. Men alltså, om man förbereder sig även minutiöst så är det ju någonting som man missar när man gör det. Och det... Alltså alla säger det, men publiken, Christer, märker ju inte någonting. Det är ju bara i din skalle att du vet att du skulle säga det och så blev det så här istället. Men det hjälper inte förrän man kommer upp i en, jag skulle vilja säga ålder eftersom det här heter Studio 65. Mm. Där man känner så här att, Christer, jag orkar inte det här. Det här kostar för mycket.
0: Att vara så kritisk menar du?
1: Ja, alltså för det sätter sig på sömn, det sätter sig på herrans mående.
0: Och jag tänker mig, Christer, för lite tema med dig idag är det som du nämner, att det här med ett stort behov av att vara själv.
1: Ja.
0: Och jag tänker mig när du beskriver det här, du lämnar Dramaten, går hem och så kanske du är ofta själv för du vill vara ensam och själv.
1: Jag vill vara själv.
0: Hur blir det för dig, dina tankar när du ligger där och snurrar i din ensamhet?
1: Alltså det där pratar ju inte skådespelare så mycket om. Men alltså skådespelare jobbar mycket mer än de vill erkänna. Men alla vill vara så otroligt begåvade. Och det här, jag behöver inte. Och alla vill vara så Mozart på något sätt. Men alltså när man jobbar med teater, när man jobbar med alltså roller då. Det är ju ett framkallningsarbete. En roll sitter ju långt inne i en och den är väldigt, väldigt skygg för att visa sig. Jag brukar jämföra det med älgjakt. Du måste gå ut och lägga dig i skogen och hålla din käft och lägga dig i liksom rätt vindriktning. För rollen känner om du liksom är... Den dyker inte fram förrän du... Precis som älgen. Förrän den vågar... Och du ska trycka på hanen och du får rollen.
0: Men du, kräver det då väldigt mycket ensamtid för att få fatt i den här som du säger att man framkallar?
1: Ja, men tycker aldrig fram i sällskap. Nej, absolut.
0: Är det det som gör att du har så stort behov av ensamtid?
1: Ja, det tror jag. Det tror jag. Jag ska ut i Värmdö nu och då sitter jag nog bara och glor på en bofink. Och tänker på pjäsen jag ska göra imorgon.
0: Vad intressant.
1: Ja.
0: Jag tänker, men det här med att vara bland folk, är det inte så att du får inspiration? Du måste ju betrakta andras beteenden och dig själv i grupp och så. Funkar inte så för dig?
1: Nej. Jag är på något sätt så övertygad om att rollen finns i mig. Och det är den jag måste plocka fram.
0: Mm.
1: Det är det jag måste hitta där inne.
0: Har det alltid varit så för dig att du har haft stort behov för att vara för dig själv för att hitta fram till saker
1: ja,
0: i livet?
1: Det har det absolut varit. Och jag tror det har väldigt mycket med uppväxt att göra, det här med uppväxten i Grisslehamn. Jag kommer ihåg mitt barndomsrum var... Vi bodde precis vid hamnen och sen så var det bara hav. Och sen långt bort, om det var en vacker dag, så kunde man ana Åland. Alltså det var horisonten. Och det tror jag väcker något särskilt igen. Mm.

0: James Morrison, Little Wings. Men Christer, vi har ju många 80-åringar i din ålder då som lyssnar på det här programmet och som faktiskt är och känner sig ensamma. Känner du dig ensam ibland?
1: Jo, men det är klart jag gör. Men alltså, jag har väl knep för att ta mig förbi det. Därför att om jag åker ut på landet nu, då har jag försäkrat mig om att Cecilia kommer ut på torsdag.
0: Det är särbo.
1: Ja. Och då tänker jag alltid när ensamhetstanken kommer. Nej, men jag har inte ensam. Cecilia kommer på torsdag. Mm. Nu har jag fritid. Mm. Nu slipper jag Cecilia. Och det här ska jag liksom använda. Utnyttja mig. Och då tycker jag det är jätteskönt att vara ensam.
2: Och vi människor, vi är ju mellan det här. Vi behöver andra människor. Men vi behöver ju också tiden när vi är med oss själva.
0: Mm. Men Christer, det här med att du liksom får lite bland, jag tror du har sagt nästan social fobi, alltså att det är väldigt jobbigt att vara i social. Är det någon slags blygsel eller är det bara att du förtvivlar trött på människor och har dem omkring dig hela tiden, surret?
1: Det är nog, jag blir trött på människor.
0: Ja.
1: Jag kommer inte, jag får inget material.
0: Nej.
1: Alltså jag tycker ju att det är så grundläggande för en människa överhuvudtaget att stå ut med sin ensamhet, att kunna vara ensam.
0: Men jag kanske har fel, men jag tror att det är många som är rädda för att vara med sig själva bara, ensamma.
1: Absolut.
0: Vad det nu handlar om, vad tror du att det kan handla om, Åsa?
3: Redan de stoiska filosoferna sa ju att ett av våra första uppdrag är att lära oss att tycka om vårt eget sällskap och att inte ha ett behov av att... Hade det varit idag så hade man kanske sagt att man ska inte ha ett behov av den här skärmen eller de här serierna. Men att bli på något sätt distraherad från sig själv av någon annan. Och då menar du att först när man kan vara i sig själv och vara nöjd med det, då först kan man ge sig i en slags, vad ska jag säga, en slags dialog eller en slags relation som inte bygger på det egna behovet av att bara fylla tiden och underhålla mig och göra något för mig och berätta att jag är vacker eller något sånt där, utan att man verkligen kan möta den andra människan utifrån en slags självständig, trygg position. Oj, det var ett dåligt och långt
0: inte
3: svar.
0: Inte alls!
2: Men det är faktiskt så.
1: Det är jättebra, därför att det bekräftar verkligen från en professionell vad jag själv som amatör tycker om det här. Det måste vara så att... om man ska ha ett meningsfullt utbyte med någon annan så måste man känna att det här är en människa som kan vara ensam.
0: Mm. Ja. Men Christer, vad gör du då? För som sagt, lätt att hänfalla till, på med radion, kanske någon musik eller en serie eller vad som helst. Så kan du inte berätta hur går du tillväga för att då stå ut med ensamhet eller njuta av den? Eller utvecklas av den till och med som du gör?
1: Alltså... om jag kommer ut på landet nu så sätter jag inte på tvn. Jag sätter inte ens på musik. Jag har köpt ett paket cigaretter. Mm. Och så smygröker jag. Och så häller jag upp ett glas vitt vin. Och sätter mig på altan. Och tar ett djupt halsbloss. Och tycker, gud vad skönt att få vara ensam och sitta här. Mm. Och så kommer ett rådjur. Jag sitter och glor. Och så tittar jag på klockan och tänker, ja nu är klockan 8:45, ja men då kan man väl gå och lägga sig. Och så går jag och lägger mig.
0: Det låter sunt bara.
2: Ja, är det inte
0: jag kanske inte ser rätt ändå, Christer.
2: Ja, men det här när man är med sig själv så är det ju också det att man bestämmer vad man gör själv. Det är ju väldigt många som blir serbo på gamla dagar till exempel.
0: Mm.
2: För att man ska få den egna tiden och... också ha den här, då har man båda sakerna.
1: Ja, alltså jag har varit särbo nu, jag vet inte hur många år. Och det var Cecilia som ville vara särbo. Och jag gick utan vidare med på det. Men idag kan jag inte föreställa mig. Jag ser människor som lever ihop och tänker, men hur fan klarar
0: stackars
1: de det här?
0: Ja.
1: Stackars. Nej, men ständigt, alltså ständigt anpassa sig.
0: Mm. Hörrni, det här är så spännande och vi ska snart komma tillbaka igen och du fortsätter kan berätta för dig och klappa på bordet. Men det gör ingenting, det är ändå Christer Henriksson vi har här. Vi ska alldeles strax slå våra kloka huvuden ihop och svara på en lyssnarfråga, men först blir det nyheter.
4: P4, Sveriges Radio.
5: God morgon från Ekot. I veckan har vi rapporterat om kommunernas vatten- och avloppssystem som behöver stora renoveringar. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern kräver att staten går in och hjälper till med pengar. Stina Larsson är Centerpartiets miljöpolitiska talesperson.
6: I första hand är det kommunernas ansvar, men när det är extra svårt för vissa kommuner med till exempel långa avstånd, där tror jag att man, staten i vissa sammanhang behöver möjligheter för en fond eller liknande för kommunerna att få hjälp med investeringarna.
7: Branschen varnar för att kostnaderna för hushållen kan fyrdubblas på 15 år på grund av de stora renoveringsbehoven. Men kravet på att staten ska gå in och delfinansiera renoveringarna får blankt nej från klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
8: Jag tycker det blir väldigt konstigt att de kommuner där politikerna inte har vågat höja VA-taxan och investera i vatten och avlopp, de ska åka snålskjuts på medborgare som har betalat mer varje månad i flera år.
7: Andra partier som kräver att staten går in med pengar är Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Miljöpartiet vill ha 300 miljoner per år. Vänstern vill att staten går in och täcker hälften av upprustningskostnaden.
5: Reporter Ivan Garcia. Framtiden för Bromma flygplats kan påverkas av vilka partier som vinner riksdagsvalet. Sverigedemokraternas Thomas Morell och Miljöpartiets Linus Laxo har helt olika ingångar.
9: Om man tittar på de mindre orterna i Sverige som flyger till Stockholm så är det mycket enklare att göra en dagstur till Stockholm ifrån exempelvis Värmland eller ifrån Mora eller vad det nu kan vara. Landa på Bromma, ha det möte man ska ha och så flyga hem igen.
10: Det är ju uppenbart att den inte behövs eftersom att det i princip inte går några flyg därifrån. Det som stockholmarna efterfrågar, det är ju fler bostäder och bra boendemiljöer.
11: Statens avtal med Stockholms stad om Bromma flygplats går ut 2038, men flygtrafiken har minskat kraftigt och samtliga partier i oppositionen vill avveckla Bromma i förtid. För Centerpartiet under förutsättning att flygplatsen inte visar sig nödvändig för totalförsvaret. Centern vill hellre liksom Socialdemokraterna kunna satsa mer på Arlanda. Men Tidöpartierna som lovat varandra i Tidöavtalet att bevara Bromma och inte ta något nedläggningsbeslut under mandatperioden har låtit en utredare visa på nya möjligheter för flygplatsen. Partierna hoppas bland annat på utvecklingen för elflyget och ser också sjukvårdens behov som ett argument.
5: Reporter Tobias Sandblad. Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm. Det fanns flera personer i lägenheten när skotten avlossades men ingen skadades enligt polisen. Larmet kom strax efter ett i natt och polisen söker fortfarande gärningspersonen. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak. I fredags sa man från spanskt håll att Italiens beslut att införa gränskontroller var obefogat, går emot EUs intressen och är diskriminerande mot den spanska befolkningen, enligt Reuters. Pentagon har släppt nya UFO-filer och den här gången förekommer uppgifter om observationer i Sverige och de så kallade spökraketerna från 1946. Claes Svahn från UFO Sverige är välbekant med historien.
12: Så de tog sig B-18, det var ett bombplan då, och flög upp mot Dalarna. Och när de kom till Malingsbos kyrka, och då ser de då på korsande kurs från vänster till höger, alltså från norr till söder, ett avlångt föremål.
13: Piloten tar upp jakten på vad han refererar till som en cigarr, men hinner aldrig i kapp. Och spökraketen flyger rakt in i åskovädret och försvinner därefter. Men Claes Svahn är besviken på de filer som släpps från Pentagon. Han menar att de släpps utan vidare förklaring. Dessutom är det som finns om de svenska spökraketerna väldigt lite information. Mycket mindre än vad som faktiskt finns att tillgå i Sverige. Och videomaterialet som finns i släppen är inte av någon vidare kvalitet, tycker han.
12: Det finns ingen film som föreställer ett föremål eller farkost på nära håll där man kan se några detaljer.
5: Reporter Hiva Abdelsade. Vädret. Idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Temperaturer 19-24 grader i söder, 15-20 i norr.
14: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Helen Sjöholm med Come Give Me Love i Studio 65-podden om att ångra sig med Åsa Nilssonne och om behovet att vara själv med Christer Henriksson. Ånger, säger du, när du gjort en pjäs. Är det någonting annat större du ångrar i livet, Christer, skulle du säga? Som du, är du en sån som går och ältar lite sådana saker du borde ha bett om ursäkt för eller inte?
1: Nej, alltså, jag har tränat bort det. Jag tyckte det ingick i det här när man är skådespelare. Jag kan inte tänka så länge att liksom jag borde ha gjort så här ikväll. Kallar det för det för sent. Jag får lägga av med det. Det påverkade väldigt mycket annat i livet också. Det finns ju skäl. Jag har jättemycket skäl att ångra saker som jag sagt och gjort. Och, alltså med barn och med fruar och liksom alltihopa. Men nej. Jag, numera så vänder jag mig inte om. Jag går och vänder mig inte om.
0: Du sa att det är vanligt kanske med åldern då att man blir bättre på att lägga lite bakom sig.
2: Alltså många lyckas ju med det. Och jag brukar tänka på det lite som att man utfärdar någon slags allmän amnesti. Man förlåter alla de som eventuellt har gjort saker och ting som man är missnöjd med. Men man förlåter också sig själv. Mm. Därför att har man haft relationer överhuvudtaget så har man naturligtvis både skadat någon lite grann. Man har ju inte tagit livet av dem kanske, men man har i alla fall gjort saker som man kanske önskar att man inte hade gjort och vice versa. Så kan man bara släppa det och tänka att nu är det framåt som gäller.
0: Uppåt framåt.
3: Jag tänker ofta det att vi är ju alla skådespelare. Vi är ju på något sätt huvudrollsinnehavare i våra egna liv.
1: Ja.
3: Och det gör ju att vi ofta överskattar hur andra människor reagerar på oss.
1: Ja.
2: Det också.
1: Ja.
2: Mm. Absolut.
0: Hörrni, nu hör vi upp allihop för nu kommer då veckans lyssnarfråga.
4: Hej, jag heter Linda och är 75 år och jag undrar angående ånger. Om det är medfött eller om det är så att man blir påverkad av sina föräldrar. För jag tror att jag har blivit påverkad av min mamma. För hon ångrade allt hon gjorde hela tiden, varenda dag. Hon var, ja, vad ska jag säga, perfektionist. Och det säger min man att det är jag också. Och jag själv upplever ju att jag ångrar mig väldigt ofta. Ofta småsaker och bagateller. Och min man, han säger att jag definitivt är likadan som min mamma.
0: Ja, det är fint. Och då är väl frågan, jag tror att hon har fått svar på en del. Vi har ju varit inne på mycket av det hon tog upp. Men just det här genetiska, kan det spela roll? Att man har något gemensamt faktor, en genetisk faktor som gör att man ångrar mer än?
3: Det har ju gjort studier på det där. Och då räknar man med att kanske 30-40% är genetiskt. Vi ärver saker, men vi påverkas ju även av vår omgivning och våra föräldrar. Och det sättet vi påverkas av beror ju faktiskt också på genetiska skäl, för att våra föräldrar av genetiska skäl är på ett visst sätt. Eller vad säger du?
2: Alltså det är uppenbart att det är medfött. Det är ju en del av att vara människa att man kan känna ånger. Men sen vad man ångrar, det är ju socialt betingat. I olika kulturer och i olika familjer så är det olika saker man ska ångra. I någon familj så kan det ju vara en väldigt bra grej om ungen har snattat något och kommit hem. Ja, jag har lyckats ta den här utan att betala. Och i en annan familj så får föräldrarna, ja, de blir väldigt stressade och reagerar väldigt negativt på detta. Och då får ungen lära sig att det här ska man ångra. Så det är ju som du säger, det är naturligtvis både och som allting annat egentligen.
3: Jag var faktiskt så att min mamma drog med mig när jag var 4-5 år för vi hade snattat i en affär.
2: Just det.
3: Och så fick vi gå dit och be om ursäkt.
0: Ja. Och du snattar ändå fortfarande rätt mycket ju.
3: Ja. Nej, det gör jag faktiskt inte.
0: Jag gör det inte.
3: Jag får ångest bara tanken.

0: Cher med If I Could Turn Back Time. Ja, vi hade ju en lyssnarfråga här och det kanske var lite strängt att säga att ja, det är ärftligt. För det blir uppenbarligen, men någonting kan hon göra något åt det ju.
1: Ja, men bara för att det är ärftligt betyder ju inte att man inte kan göra något åt det.
0: Nej.
1: Hon kan ju precis som alla andra bestämma sig för att nu ska jag försöka att ångra mig lite mindre. Men som du, Christer, var inne på lite tidigare, att man kan ju faktiskt bestämma sig för att släppa saker och ting.
2: Men jag har erfarenhet från min egen mamma som verkligen var pedant. Mm. Det luktade alltid skurmedel hemma och det var alltid utvädrat och kallt. Och det gjorde att vi barn blev bohemer, så slarviga och skitaktiga. Alltså därför att det är också så, som barn så går man ju emot sina föräldrar.
0: Jo, men perfektionist på jobbet uppenbarligen.
2: Ja, okej.
0: Okay. Eller hur?
2: Ja, det kan man säga. Ja, faktiskt. Faktiskt. Mm. Men tänkte på den kvinnan som pratade där. Men bli inte som mamma.
0: Mm. Tänk om, om du kunde göra så på ditt jobb när kom klienter till dig. Gör inte så bara.
1: Alltså konstigt nog så funkar det ibland.
0: Ja, det kanske gör det. Så befriande.
1: Ja, man kan ju faktiskt... I stunden har man ju, som jag upplever det, alltid ett val.
2: Ja,
1: ska jag öppna det här fönstret och vädra eller inte? Ja, men idag ger jag 17 i att vädra.
0: Ja.
1: Så när barnen kommer hem kommer det att vara varmt.
0: Göra lite annorlunda. Ja. Nu blir jag så nyfiken. Alla ni som lyssnar, skriv in om ni har gjort någonting lite annorlunda. Skriv till oss så vill vi veta om ni har ändrat på någonting efter det här fantastiska programmet med er gäster idag. Christian, måste fråga dig, vi hade Sivan. Har du jobbat med henne, Malmqvist? Det har du säkert gjort någon gång.
2: Sivan Kvist?
0: Ja.
2: Nej, tyvärr.
0: Hon var här, men hon har börjat uppträda mycket på äldreboende och tänkte först att de kommer ju inte att höra och de kommer sitta och sova. Men hon var så uppskojad, tyckte det var så underbart.
2: Ja, fattar.
0: Fick verkligen fördomarna på skam. Många går ju som är lite äldre, det ser man ju när man går på teater själv. Ja. Mm. Men vad tycker du själv med liksom, din syn på publiken och relationen till publiken? Hur har den ändrats med åren?
2: Ja, alltså teatern har ju på något sätt alltid varit hotad, har vi skådespelare tyckt, av kulturpolitik och så vidare. Och man har tänkt, när nya de här alltså media kom, så tänkte man, när det digitala kom, nu kommer teatern fullständigt ut. Men den har ju verkligen fått en revival, därför att teatern är en av de få platser vi kan gå till och tänka att människor är på riktigt, de som står på scen. Det är inte AI.
0: Mm.
2: Och det märks i salongen. Nu jobbar jag i en succé, men alltså, det gör man ju inte alltid. Men det är liksom, intresset för teater har blivit större. Och sen så vill man, så är det många som saknar yngre. Och det gör inte jag. Jag tycker inte unga människor ska gå på teater. Jag förstår inte det där att vi
0: har...
2: Nej, men... Varför ska de gå på teater? Alltså det är så. Och sen när vi försöker ragga dem till teater, Dramaten och så här, då tar vi alltid dåliga föreställningar som ingen annan vill gå på. De lottas ut till skolorna och de görs då obligatoriska. Och då får ungdomar gå och titta på det. Och det är klart som fan att de inte kommer tillbaka. Och det ska de inte göra. Jag tycker att unga människor ska börja gå på teater när utbildningen är klar, när barnen har kommit och när de är omkring 40. Då är det lagom.
0: Ja, intressant. Och barn kan gå på teater.
2: Barn kan gå på teater.
0: Ja, men det är några år där du tycker att de behöver inte
2: gå
0: där.
2: Ja, och vi behöver ju också med demografin, eller vad heter det? Alltså, det finns ju inga barn som föds längre. Alltså,
0: vi föder de ska vara hemma barn, och göra barn istället för att gå på teater.
3: Jag tänker på det att man har ju alltid pratat om att det är bara gamla människor som går dit.
2: Ja.
3: Men grejen är ju att det är ju de som har tid att gå dit.
2: Precis!
0: Ja. Då har vi löst den gåtan i alla fall. Det tackar vi särskilt för, Christer.
2: Ja, tackar.
0: Så mycket barn du kommer födas. Tack så hemskt mycket. Vi hade kunnat sitta här i evighet.
2: Okay.
0: Det kan vi inte, tyvärr.
2: Okay.
0: Är du sugen på att höra fler avsnitt, så hittar du dem på UR Play, SR Play eller på andra ställen där poddar finns. Och tryck på prenumerera eller följ oss, så missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Vi har också en tv-version av Studio 65 som finns på UR Play. Och vill du tipsa om ämnen eller ställa en fråga till våra experter, så mejla till studio65podden@ur.se. Mischa Alt producerade och Maria Ansell av musiken, och tekniken sköttes av Jerry Silver. Jag heter Katte Sahlström och som alltid har jag med mig Ingmar Skog. Hej då!
3: Hej då!
4: Det här är ett program från UR.
5: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
6: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
5: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
7: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
4: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
8: Radiohuset i Göteborg är platsen för dagens söndagsfrukost här i P4 där jag, Erika Lutberg, har den stora glädjen att få hänga med dig som lyssnar. Och dagens gäster, komikern Ann Westin och magikern Stefan Odelberg, känn dig varmt välkommen.

På länsväg 187 mellan Lidköping och Vara hade kommit larm om en singelolycka med personbil strax norr om Järpås. Räddningstjänsten är på väg till platsen. Länsväg 187 alltså mellan Lidköping och Vara, och det är strax norr om Järpås.

0: Dasha med Austin, söndagsfrukost, lyssnar du till denna 9 augusti med mig, Erika Lutberg. Erik Blix, som du annars hör här om söndagarna, han är lite sommarledig just idag. Komikern Ann Westin och magikern Stefan Odelberg är mina gäster idag. Ann, som 30-års jubilerar på scen, utsedd till Sveriges roligaste kvinna flera gånger, Ann.
1: Och det lät så här, Sveriges roligaste kvinna flera gånger. Men jag har fått årets kvinnliga komiker på den här galan 3 gånger. Ja. 2005, eller när det instiftades, jag tror det var 2005. Och så fick jag det 2000, nej men nu bär vi ett minne. Och 2014, och så fått den en gång, kanske var 2008.
0: Du, det är inte dåligt att hålla ordning på alla år.
1: Nej, men jag tappar det helt.
2: Ja. Jag får hoppas att inte du vinner detta en gång till.
0: Och Stefan då, som showat och underhållit svenska folket i, ja, det är flera decennier nu.
2: Ja, det är det. Det är konstigt. Men ja. Så är det faktiskt.
0: Ja. Och inte minst har den här stora leken till magi. Jag var lite nervös när jag tänkte att kommer Stefan idag? Undra vad som kommer att hända. Mm. Men kan jag känna mig trygg med att ha det vid min sida här?
2: Ja, det kan du verkligen göra.
0: Då kan vi slappna av.
1: Får jag fråga en sak, Stefan? Tränar du fortfarande, alltså när man håller på så som magiker, då måste man ju träna händerna och fingrarna. Gör du det sådär lite då?
2: Ibland gör man det ändå faktiskt, det måste jag säga. Sen så jobbar man ju mycket och då tränar man liksom i det. Mm. Ja. Men till exempel så här nu, om jag bara visar ett tuggummipaket som inte tittarna, eller lyssnarna ser nu. Men det är det här, ett sånt där tuggummipaket helt enkelt. Om man bara tar det här så gör man bara lite så.
0: Nu viftar du lite på det.
2: Och då blir det, liksom,
0: då blir det helt plötsligt två olika
2: tuggummipaket.
0: Ansåg du vad som hände?
1: Nej.
2: Nej.
0: Det är precis så han vill att vi ska känna.
2: Ja. Så detta
1: är ju alltså, jag kan ju ana hur det går till. Men alltså, man vill ju inte veta. Ska man se på trollet ska man inte vara så här, liksom, sabba det. Eller så. Det ska vara den magin. Det är samma som med stand-up comedy. Folk säger, hur kommer du på allting i stunden? Ja. Och jag bara säger, ja, det är en gåva man har.
2: Ja,
1: och sen vet de inte att man sitter med skriver. Jag håller på hela
2: tiden. Jag brukar säga det, att ofta de som vill avslöja magi, eller de som då vill ta poängen före i stand-up till exempel, när man själv levererar den. Det är ju lite som det här att man vill ju inte veta vad man ska få julklapp innan liksom.
0: Nej, vad som ligger i paketet.
2: Ja,
0: titta
2: bara i paketet innan. Vad har jag ska få det här imorgon? Så man vill inte förstöra det. Så Ann, du har rätt där, tycker jag. Man vill
1: jag tror folk som avslöjar poänger, de har sett den förut och så vill de sabba lite faktiskt.
0: Vad var det jag sa?
2: Det var ju många stand-up-komiker som, jag vet, Björn Gustafsson sa ju det bland annat, han blev nästan, tyckte det var jättejobbigt när han blev alltså, känd. Han kom ju precis också när YouTube och allting exploderade. Och filmar de allting. Och så sen direkt på nästa gig, ja, då var ju poängen borta liksom.
0: Ja.
2: Om man blir så populär. Men det har ju vi aldrig varit än.
1: Nej, vi har ju hållit oss lite i bakgrunden.
0: Men två göteborgare har jag att göra med. Ja. Båda två födda är ni på Hisingen, bägge två.
1: Ja, jag är född Lundby församling. Jag
2: men vad roligt.
0: Ja. 50-tal.
1: 56 föddes jag i Lundby församling. Mm.
0: Och 70-talet får vi liksom spåla fram till när vi vill säga att Stefan ser dagens ljus.
2: Ja, precis.
0: Och det var ju också på Hisingen.
2: Ja, det var på Hisingen. Ja. Och jag bodde ju däremot i Lundby församling väldigt länge, ända tills jag flyttade då, såklart, som vuxen. Men det står ju i mitt pass fortfarande Biskopsgården som födelseort. Det tycker jag är spännande.
1: För det står inte i mitt står det Lundby församling, men jag är ju sen uppväxt i Biskopsgården, uppe vid Svartemossen där.
2: Ah, ja, okej. Okay. Mm. Ja.
0: Det är också en vacker plats.
1: Alltså, jag var där nu uppe i somras med mina syskon. Vi har ju minnen därifrån, så vi tog alla utspridda över Sverige, så vi gick runt vid Svartemossen och bara pratade minnen. Det var så jävla. Och sen fick vi komma in i våra gamla lägenheter på Godvädersgatan. Och det var så, jag blev helt så här, wow, du vet, då blir man barn igen, bara, men gud, där det, vad litet det är, bodde vi allihopa i det rummet, så vi var ju många, vi var fyra barn och så två vuxna.
0: Ja, vad fint, Ann, det vill vi gärna höra mer om, Ann Westin och Stefan Odelberg. Vi ska snacka just om det här med möten idag, oväntade möten i söndagsfrukost idag, och härligt att du som lyssnar också är med oss.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.

Länsväg 187 mellan Lidköping och Vara är helt avstängd strax norr om Järpås efter en singelolycka med personbil. Räddningstjänsten arbetar på platsen här. Nu läget oklart när man öppnar igen. Länsväg 187 alltså mellan Lidköping och Vara avstängd strax norr om Järpås.

0: Move on up. Curtis Mayfield, Move on up här i söndagsfrukost i dag. Klockan är 8:30, du ska få lokala nyheter.
1: God morgon. Dina nyheter får du från P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Vid 2:30 i natt så bröt ett storbråk ut på en av snabbmatsrestaurangerna i Skövde. Och enligt polisen så hade en kille i övre tonåren misshandlat en annan person där, varpå då ett stort gäng började jaga honom. Han hittades sen en bit bort och han är nu, förutom misshandeln då, även misstänkt för narkotikabrott. Och han kördes hem sen av polisen. Igår eftermiddag så hittade en person i Ekedalen utanför Tidaholm ett föremål som först misstänktes vara en mina. Men efter en kontroll så kunde polisen konstatera att det inte var någonting farligt, utan det handlade bara om någon slags metallring. Vi tar oss vidare till Skövde, bilvägen. För det har blivit en större rulljans nu på parkeringen Arena Väst i Skövde efter att det blev en betalparkering i våras.
2: På de 2 månaderna som vi har kunnat titta på så har vi sett att fördelningen mellan Arena Öst, Norr och Väst är ju mer jämn då.
3: Ja, det säger Mats Lenggren som är trafikingenjör på Skövde kommun. Och när vi träffar några vana parkerande på språng på Arena Väst berättar de att de märkt skillnad att det har blivit glesare, samtidigt som det också upplevs som tråkigt att man infört betalparkering. Men finns det inte en risk att man bara flyttar trängseln någon annanstans? Mats Lenggren svarar.
2: Vi har ju bara fått att beläggningen har ökat på Västermalm egentligen, men det är ju för där har det ju varit avgift längre perioder och nu har ju de som tidigare har stått gratis på Arena Väst och flyttat till Västermalm. Och där har vi ju bygget utav Västerhöjd som gör att det är ganska en brist på parkeringar just nu.
1: Säger trafikingenjören Mats Lenggren alltså på Skövde kommun som Juno Villander pratat med. Och imorgon eftermiddag så blir det faktiskt debatt på det här ämnet i P4 Skaraborg. Så lyssna gärna då på vårt eftermiddagsprogram här i radion. I division 1-fotbollen så blev det lika 1-1 när Skultorps IF reste till Gotland igår för att möta tabelljumbon P18 IK och det är på Gutavallen i Visby. Skultorp dominerade egentligen hela den här matchen, men trots det så fick de alltså bara med sig 1 poäng tillbaka till fastlandet. 1-1 blev det även på herrsidan där Skövde AIK hade ett svängigt möte med Lunds BK. Idag varvas sol med en del passerande moln. Vi får mellan 21 och 23 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Så blåsigt även idag. Kvällen blir solig, men sen under natten så mulnar det på och blir lite regn. Jag som serverar dig nyheterna idag, jag heter Julia Lindström och jag hoppas verkligen att du har en fin start på den här söndagen.
0: Det är söndagsfrukost. Du lyssnar till denna 9 augusti morgon. Ann Westin och Stefan Odelberg är det som gästar. Erika Lutberg heter jag som finns med dig här idag.

0: Där har vi honom. Han heter Bruno Mars här i söndagsfrukost I Just Might. Där Stefan Odelberg, magiker, och Ann Westin, komiker, gästar. Och Ann, du sa till mig, ska jag våga mig på en skorpa?
1: Ja, för jag tänker så att det var, alla hör, alla lyssnare hör bara.
0: Vet du vad, jag tycker du ska ta en skorpa i din hand och mumsa på den. Jag har ju bestämt mig för att inte ta med bröd. Det vågar jag inte ge mig in på, så som Erik gör här, med en otrolig känsla för det här med att baka bröd. Men däremot så har jag testat något helt nytt idag, och det är de här skorporna. Så vi får se hur det går för dem. Hörrni, jag har ju tänkt på en sak. Är det tumme upp?
1: Jag gav ett tecken här att det här var wow.
0: Okej, vad skönt, då kan jag andas ut. Lavendelskorpor, lite sommartouch. På tal om just sommaren och ledigheten, så blev en dröm sann för mig här för några veckor sedan. Det var en veckas roadtrip. Mil efter mil så färdades jag tillsammans med min familj genom ett soligt Europa. Och förutom alla de här gula solrosorna, de här frodiga tallskogarna och Alperna så där vackert i fjärran, så slog det mig även hur många fina myten vi fick uppleva längs med vägen. Kanske var det slumpen eller ödet eller rent av att man hade det där öppna sinnet med sig i bakfickan. Men på något sätt så hände det bara en drös av oväntade myten. Så som kvinnan i bokhandeln i en liten, liten by i Tyskland. Ni vet, ett sånt där samhälle som man liksom, man knappt märker att man rullar in innan man liksom vinkar hej då. Hur som helst. Stressen över att jag hade missat att köpa ett födelsedagskort till en fest dagen därpå var påtaglig. Utan ett ord då så landade 10 olika gratulationskort i alla fall i min hand, och när kvinnan då i butiken förstod att vi var från Sverige, då skön hon upp, förstår ni. Ivrigt så började hon gestikulera och berätta om sina då resminnen till just våra hemtrakter. Min man, han kunde tack och lov översätta en bråkdel, men hon gjorde avtryck på mig. Trots att vi inte förstod varandra så kunde vi mötas på något vis. Och på tal om det där oväntade så får det mig även att tänka på en nära vän. Inte hade hon den blekaste aning om att hennes liv skulle förändras en dag i maj för några år sedan när hon klev ombord på flyget. Glad i hågen, ni vet, som man kan känna att yes, nu ska jag till varmare breddgrader. Det blev mer än så. I luften träffar hon sin person och stora kärlek här i livet. Fortfarande kär är hon, och plus 2 i familjen. Allt kan hända på något vis, bara man är öppen för det. Men det är ju inte alltid kanske fullt så behagligt. En sommar när jag jobbade i en garnbutik så klev dramatikern Lars Norén in i butiken. Jag älskar teater själv och hade ju både läst och beundrat hans verk, så att ni kan ju bara tänka er hur min känsla var. Illamående, torr i munnen blev jag, och jag var fruktansvärt nervös. Min idol alltså. På darriga ben gav jag tips och råd om tjocklek och färg på garnnystan i en halvtimme. Krävande kund. Men det tog lång tid att somna den kvällen i alla fall. För att inte tala om den krokryggiga mannen med käpp i Paris tunnelbana som frågade mig en tidig morgon om han möjligtvis kunde få den varma croissant jag nyss hade köpt i kiosken. Jag kommer aldrig glömma hans blick och tacksamhet. Innan dörrarna till tåget stängdes så önskade jag honom courage, sa jag. Det betyder ju mod på franska. Det kändes futtigt att räcka över det här lilla bakverket. Jag ville ju göra mer än så. I samma stund som mannen dök upp så var han borta. Och jag tänker, just den där oväntade stunden när liksom livet ställs på sin spets, pulsen går upp, kanske tårarna rinner och man landar i något bubblande skratt i slutändan. Det vill jag att du som lyssnar hör av dig om idag. Kanske träffade du din bästa vän tack vare en handskriven lapp med telefonnummer på. Råkade träffa på skogens konung när du tältade i sommarnatten. Eller kanske snubblade du in i din största idol på ett övergångsställe. Träffade du din stora kärlek på en fotbollsläge.